Eu mă jită și am bloc în boca ca ți să gorene în 2026 și că în boca nu tingoze în zi și o babana mai muri cu ce muri cu macenga. O ne-ai tărse, o ne-au cu